Mangat e lampus në kuqin, stovna, gonçna, bejrume, kamare, garajna, eta të qatlin. Për bitë që bjone, ha vistosht yrvela lampun, just të të në tërp. Pik ma basle, vit vita, du duur. Minstin, netantlin, basle.fo, hiver alltid åpe.

0: Popur.
1: Në Zhanjë Alfems.
0: Po ajo Alfems. Po ajo e majt. Popur. Në Zhanjë Alfems. Po ajo Alfems. Po ajo e majt.